Nuko nuko nuko rero tubandanya dukera imbere mu biganiro byacu kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Ndabamenyeshe ko rero iminota 208 yimaze kurenga ku isaha 9 mu minota itarenga 2 gusa, tuzoba tugeze igihe cy'isaha 9 n'iminota 30. Aho rero mucyamukurikirana ikiganiro ndi muto sindigito ikaze ni gwanyu muri bino biganiro by'uyu muhingamo, mushishikare kugira imyiteguro myiza y'isabato.

Uko niko biriko biragenda rero kunsamiriza gakiza gwisoko yukuri minota 27 nimaze kurenga ku isaha 10 mu minota itarenga 3 tuzoba tugeze igihe cy'isaha 10:33 aha rero mu cyamukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kijya kudushikana igihe cy'isaha 11 ikaze ni gwanyu muri bino biganiro turi gutira bashikiriza kunsamiriza agakiza kwisoko yukuri.